0: roro tui fua Samoa. Oe mo mia se rate lele yela fua yau se leni mo a inga ma wo I Samoa ma New Zealand. JD Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Wave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le onopi numero 5 Smith Road, Kuna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o seki ale rate amato JD Finance so shani mo o
1: station sponsor
2: tata mile was fulum male fa mala minute o tele tula e se fulum male lua fa enough to aki ma fa dola ne fa temi tato proclame to fa talo fa tu ma lol so fulum nuia to no na fo ta pena le vai tama tanga le uli ne te mama tina ma tu e me se fu la tu lo nga se nga se yo e a fa ni le tape nga inga fo isi se tama tanga po se lanso le mai ya e te kaunta pena fa le ya vai pola se me fitau sami le mai temi le nei. Yeah, se me vole o lai manongi lan tau sami a fai a fai mele mai fa mole mole me sa o mau kongu pa ua ane fol fa fonga la tunu a lue va ai se mau kongu pa ua fai ngofi a ngā le mai au se mo a toa vole le mai o le fale oloa ngā sa olo le alu ia va ai le kafu nisinga ma lala vole inga sungu sungu e ala ia le vole le fa papa kiu ua ia e tere iroa po se o lan koe kau sami e ngā le ngā mo e fai atu e fo ia ai e wale fai atu le mai se me fi tau sami e a unga ka ma e fa apea vole ai e fingatana faina me nei a nei o men fain fai samoa en fai fanga fai nei fa mole mole a o ke un ka vole vele lo on ta me me ke si o ya ya tala ta mo ta to ne ya so le ba ya tu o lo a wa o le sulu mai fo le la ne taimi o e taimi e sulu matango fi mai le la ya ai vo taimi va tu puniti ya o lo sumo le limati ke rin mo lunga vela lo ya ai se fulu ma leono lona mo lalo e fulinga mai e valsul ma le lima pasene I as le ava noa e mwhaena mo e tato se timul ne yaso e o le aso a tae au e whapena a foi e aso lua lua suma le lua tiki rin mo lungo le vela lei suma le falo na mo lalo nuinga fa aso lunga malu lu le aso a tae au e mo fa lama noa e mawaena I timul le aso a tae au o le aso lulu Ia lewa wa yatu e awa o nisio taimi, ia ae suru matango fie le lai le telo vaenga in tono Brisbane nei, ia ae lusuma le luati kirin mo lungo le vela la ia suma le tolu ni mo lalo, osa stofi, o le lai vapaego le stofi, suru matango fie le lai, ia le ae mase yao e pona tia e vodu suru mai le lai la stofi, ae lusuma le fati kirin mo lungo le vela la ia suma le tolu na mo lalo, Pape nafo la sraile, suru matango fire la, lua suru malfati kiri tusa le leia le tau la stofi ma la sraile. Ia e peitai, ia e fwale kemi em kwa maa losi mal suru le la. Asto na e lua suru malfati kiri mo lungo le vela la iai, suru malfalo na mo lalo, suru matango fire la, ia fwale temi o la apunti ia e foi, ia o le langi, ia maleva ia e fwale suru le la na temi. Aso sa, suru matango fire la ni so temi, o mo wala vano e pa uwe nei timu, lua suru malfati. Ti kirin mo lungol velo le ai. Tala na tau mo tatou, fai eo fu fuanga dene fu yaso, ya fai na tapena pena fu zita faonga, ya maisha ole tu ua onga, ya ai po saonga le mu, tapena ma vai le paka olo a ngai ai, po saonga le mu mo na yalong fa nau, ya maisha fu siaki lelo ta vale, ya a fai fai sima maol vai ngatu te anga iei. Sia ki le ta vale, po le lei pau, po alawa vai nga umo le ta vale, pe vai po le lei salu timu, le anga lea fo iei e fai mpa u nei timu, ia ma vai po le lei au ka ofi, ia e lei lo ta ofi o le ta ofi o le ta vale, ia vai po le lei ta ofi o le ta vale, ne te ufa le tonu o le ma se se la wala pe a fai palasi nei timu ngai le nei fo iaso. Ia ma ta pena pena lei a fai te silifia leo sango le mu, ia kianso to e fai kai au, leo vai atola stofi mula swarele, ma tango fie suru la, ia koe kua kula stofi mula swarele. Ia koe maanga, ia le pusuru la, ma mangu ma tango fie foi, ia lea wala, ia manise wai anga loa anga etoi, ia ta faonga, ia wala toele vai aso neo ta faonga mo na yalo fui mfa nau, ia ofu ilil vai aso leo toi hae fui leo na ia aonga na itamaiti, ia vai a mola vangu e fata faonga kamaiki ia kakou. Pingu masangi au lele pe o kifanga, o kifanga. Ia, ka ilo ia, oi penga kifanga I laso, e sa mua kene sau nge. Pe atu ua onga. E le ai ia masiawa no e fai ngai meo kifanga. Tu ua la onga, o e fai nma umanga, o e vele le talo. Ma ta pena, umma le fanua, au to ya ea onga. O ma maa fa asalo akoa. Ia, a nisi fo tatu, e tu ua isi a inga fu ngai ka esu e mese pili. Tu langa pa pena. Yo me sa tupu leo langa ni tatou sa moa tatou nei. Yangar kuwa la onga ma ia ka kuoka ka fao. o ki fanga ya mau e avita mai te swimming pool vanga pe na o le tangu feel pasese pe afe te fulo te malanga mai South Bank o le mai fulka vale wa ko le fulpen singi o le tangu tal pen singi ya ma to tongi foi lau paka ai lima su senel pasese sa le pasi bullet drain ya sa lo la ya le also is a South Bank ya tuli lo mfai lo makulinga ka mai ki o swimming pool ya o South Bank ya mo ko fe so fil pasi ya ko ho le fale sa ngole mulna ya mai le fusi tu pel wai mai ta tu pesele fa fonga mai la yele ta tu tala mi sa mo ya ta pe nei no foi le fionga yang albalmana tp outanga vai ya wa foi lo fa fonga angele nei foi ya holy te fa talo fa tu malo so fu mu ya pe fa na fa fonga fo le malo ta tu tu nu fa fa mai le lo ta ma fta ya ya wo fa ko ko pe fu mai ya le fi ka sa mi ko ku li le ku ka le fa se si me ai ma fa sa su pe fa me sa fa la pi ma ngai la nga

O le o to e sa fulu mali minu te tale tu la e tasi le fa fongo e pela upo kala minu atu la wala le olfa e pi vival tesi mali tasi fa mo I la ule I tio ili nei fo I a wauli peni fenuti lo tatu ina oe se pa ia fo ili tu la e tasi O le mai ta watu lo e fo I nisi o tatu o tunu malo tatu nu lo wafea fo I nei a inga fo I o wume mansani I le wala au pa I a le tua I e pol malanga fo ili malimo le oti I fa maise atu le nganga le tua fa mafanfanatu le nganga le tua I a te utou pa fa I fo uto e sea nisi e pele I a te utou I fa mafanfananga le tua I e molo tutele I e male onsai I wale I unga lava le tato uma I fo lava ne misia I lato I a le fo I se fa I loto e pule lava le tato ta pa usili le langi I tu sa I fo I matulanga peo na a afia I fo I na I tato a inga I fa maise atu le nganga mafanfano le tua I a te o tau, ile tu sai fo mal tua sea nisi pele. Ai ole fai unga fo neva yaso la fata nui nai fo ile fai poiponga stasi fo yo na whanau le atali I Justin Isa le so tofi nei ole la fai e fata nui ele ai tu ole ka malo la mo fai ile fai poiponga e malasia na mana mea fo I ele fata nui na le fai moe moe le motu pa I ole li ole ka lisi esu kriso la pa yo sangatai I Kangaroo Point I le so tofi nei e manu tele le ainga fo Justin I a fai pena le e pia fai mnianga le tua I a te ulua Ya mawe o lo fi fi la mtanga lo ainga ya mo fo ile ni fa na ine fa to to ine le lo fi fi ai mo le to lo fa anga mo o lo le pese ne ile li ne yo malaysia ile sanga ya ya mo tele lo fa mo mo ya mo tele to lo sa ne to fa po ipo pe fa po fa lo ya pe fa ko lo voi ya mo tele to fa mo mo fa un ne va yaso

Oh, le tata mi le o te valu minute tali tu la tasi. Ia faftaitele lau faafongafonga mai sa moa. Faftaitele foi mui la tau ia valau mai le tatu poklame. Faftaitele mua faamalo si au mai foi le tatu ngaluenga. Le nei foi ia au auli. Faamua mua maua uma o tolu fia fia. Tu sa foi mu tatu poklame. Pao lava langona na na vatu. Lo mana o mia lava lavu soswani tatu surestala. Ia o le mala foi le mativa. A mana o mia lau lango lango mai tatu surestala. Fatalofa tuen tapo ingene tamama tina matutua. Sunga fa fa ngai fu mo la to fa to ma le lo lo ta to to nu fa ngai ke fi fi va pa o ngi fa pe ke ka vo le a fa ngai ke fi fi te fa fu ngai ta to le tio ya nga si lusu ka la de le tau sanga a to yo e te restalai so so ni ta to nga lo nga a ma to ma ta to po la ma sani la so ta ya fa fu ngai ma to ma ta ya ki sa ma su ma le do se pa fa le tu la ta si o na fa fu ngai le ya sa ve ma Malfatufa ya lana e maile tu lai lua se pa ile tu lai fa.